Ye me samo so nga ke ke ka ke mke wola tuma nge ma si ka ma kaya mko pro khara ma ke tsang se se nga te kwa a ke kon ke radu x ke fm wola e ma si ka ma kaya ava si kre ka u si ka akala tuwa ka ke mke ka ke tsam tuma e ma si ka ma kaya mko pro ma ke tsang kume e akala mta ka mta kwa nga ya mta ke myo ya ma mne tsa sang ka kwa koko ma nga e ka wa ke uko e ta gwa ke dengi ke ke ka ka ya ke gudibe a kwa ke msinta ke tsi kika kwa kon ke gu ta kon hi ka mani kwan kwa kwa ta gwan a fara anar wa chike wa ka ngau tse mwa kwa kwa ke tete ta ke masa masum.

Yami samo so ye ge tan kem ke wolang me masika ma kam ko prokhara me ka tan mun sira ke sezen kam te kawa 13 ke konkerado ex ke fm te te a kom te ke avasi dwi avasi avasi ka de ke ku khwe ke dwi he a dom ka wa sange a ngong go dwi ya ka ka de ke go yi tola ti a skole tola ti a tsusisi te ya ngo ta wa ka usisi ke a tala tu wa ka ke yi msira ke kem a de de sanka ka de ke go yi tola ti a skole tola ti a tsusisi te ya ngo ta wa ka usisi ke a tala tu wa ka ke yi msira ke kem a de sanka go dwi

lungisa wathi ngqaqo kho ke mqoqo make xa ke radio xfm honor den siva ben yege tetya e masaxe tsusi ke aqonxi wakaxeke ke xa ke cimxuma e masika maxe ya mqoqo ma ijonqi daka e masu nqonqo maso dasaxe ya tetya

0: Ya me samo so ke ke tsang ke mke wola kuma emasi ka maqhaya mqopro khrama ke tsang msete ke mhata ngum hakwe ke tsu sisi ka qala twa ka tsake mke ka ke tsamtsuma msete ke siva ngum de ka 15:30 akom te ke coffee 30:30 mtsu ngum tse ke mkofi ma ehim a ke qala qhamshuka a ngulu qanga tete a tsimqhobo tsimwa tse watsike mtsa ya ngum ho kwe ke wola kuma e ke mtane na tsung mqopro khrama
1: Ladies and gentlemen.

0: Ya me sa mo sung ngai ke ke tam ke superstar wa mo sung ke sa to tam tan ina chung ngom ko ma ke ka ngung si wing ngam tik ngawa firin fier tak ke kon ke radu ex ke fem de de ma sa e ka u si si ke angung ya ka tsa ke ke ko ko mang ngum ka e
1: ding go sana ke ka yo ya khata ding go sana anja ex ka ke ya khata khana a khana ya ko tsiyama anja ding go sana khana a do ka Ata kwano kungusa ndingo sana imcemka
2: Kuya hagwe kwa tsara hota te ngise shonga kara hinte ngege a kwa ta kwa nyimbo kwa ya tete mungi ngiko chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ngitsima no tsaka be shonga kara ngi am tete
3: ngao yitama tsaka be khomtsi
2: No, ata no gama dobe ngama ikhomcwino na chaka kwa ngama tawata ke
1: khamam yoka ngata inkho mataya yata jo sa cha ya khata cha ya khata jo sa na ma ka ka ngui ma ti akara khata ngama kwa di tim kama ata iya khata kho sha khata kho he he kun shum wa khanja hin yoku
2: ta ho ndeo ko mata ko hanga ati ngza wa khomcu ya khata ta ho ndeo ko ma ngai ngwa ko ma iya ko khomcu
3: ya khata ti ara aci tamati ya ta aci ya ta ngawe a chaka karata ta ve Yeu tu ya tamacha chaka karabang.

Yeah, me some muscle and get that I can get wool and my massica macaya. Mseta ke aching on take a nichin twenty ke conquerado ex kefem. Mke coquet a ke be plant at tea ke he atu o of Kawakati ke December ma atu. Kago gagasica masoko hm. A be plant a ukana he atu o. Asunta kamtaka ke mali. Asunta asun. Doni kwa manga ta wa manga besa amanga do ya gisanga u atauka ngaka u abe planta u kehi atu uta kamtaka ta chusisi ma unga wata chusisi ma sila ukangiki ngitoa ufu amali mheka igia aka unga wa kaguma ngui ngasekal ti aka oa dam sinqe mani tswa yo ya qeqa kwa ti u sike a qala tuwa ka qeke mke wola tsama imhasi ka maqa ya bqo kuma ke wola tsama nemtane na tshunqa wa tetya mhunta ke programa ho tsa tsama kwa wa programa qala mo programa ka mo programa ka ya mhm heke mani tswa sinqeqa kwa ti u sike he maqala tu hsin maqala tu o mhunta ke for ke ka tu watsi ape plan of a kong ya a ge hi ge a tu a tu ko hu ta ke ma wa ko e ti an hi ko le ti ma wa a kong ke ma wa gele ka ti an hi te ka wa gele ka ma a ge u ti an hi te ka ge u ma ko bola ti an hi te ka ko bola ma wa ga de ka tu ti an hi te ka a wa ti tsong a tu ma wa chi pangi ti an hi te ka wa chi pangi ma sweetali ti an hi te ka wa sweetali ha m de we ko ma ng ka a wa si ma an hi te ki ka wa ya ya wa skola ofu ga tsika atu adorpa ki ma adorpa watu ta kum ke fa ya ni ta ke ai adorpa ta kwa an kwa uti ga yan kwa uka e ta to a to ke be planti ka ka ki sinti khangi atan ka kham ka u atan ka kham ka wa ko he a to ke be planta ho ke be planta ti mo de ke fur ke ka be planta ti khangi a be ta ka a be ta kha e a wa kama tipangi ma wa beta kama switela wa beta kama dorpa wa beta kama ina khaple ki ke hi anwa wa beta ban khale ngui anwa wa dorpa ta akke vuntila fa akke vuntila khai anwa tinu ga khabira a ta ka wa sen ke a beta tsusisi ke a o aka tsusisi a tsala a akata avasita ko he a tu wa for ke ka waka wa tike mwa he a kon he kwe ke mkoma he wa radu ex ke fm a we masa ka ya titi am kana tam for barai ka kwe he a tu wa ton tse ka tso ka ka me wa tike he a tso itu wa tike mwa kon kwe ke mkoko ma tam tane ni kwa da tsa mwa so tam so da ke ma kon kwe da ke yal ke tike a u avasi ka ka ya ka ke kwe he a kwa ka uwa what's game for here? Come walk away. Game go, ma. I don't get game has a cream program. Young war, like them, ah, yawa get some.

Yemisa mosuye gegecace ke mke wola chuma masika maqhaya mqoqoma geqa geqa chuma ngiyatsonqo msita ke tetya e machu ngomqo program ke woli unta saqe musisi yaqhaqha yakwe yaqonqhiwa ke mani choyo yaqhaqha qwanqo ke mani choso ucaqwa kana two sisi ke aqala duwa kaqhake mke mqoqoma ke tsonqo ditumqwa radu xkfm msika maqhaya tetya qonqhiya kwe ke two sisi tike kaqwanqwa two sisi tike kaqwa ucaqwa kaqhake mke mqo program kya tsonqo mhnta ke programa wo programa imasa aqhaye he a ngiya take aqa mema ni chwa yo ya kwa aqa mema mani chwa so ucaqwa kanda two cc ke wola ma imasa ka maqhaya mqo yo ya ke ka tsonqe wola ma ke masa maso ta chu ngom tsimu

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke, gawo korokoro sen a, gadi twa di tsubu a, la gadi twa di gesonte te. O gakoro ate, gadi twa a, tsaka karachi yete be, na tsaka karakunwa te be, nasinala gesonte skakel bord kona. Gati, dango a haki nkwe shika. Ngo haka ikuta, mutashi na kwae, jo kona. Yo ha u, mboro ngaji, o korokoro senji a. Kwara na maha a. Mingi nasionale gesondheid skakel bord kona. Departemente van gesondheid kona. Ding haki tema te ha a. Lo ha ai kona ta. Haki 00 ki. No ach 000 29 999. Nga veno. WhatsApp ki. Bori ha kharo. Nu nomoro he. 06 00 123 456. Dako aki hakaiku ni gashen kashenako anakwa hecho kwa natuwa.
1: Side by side.
2: Babalwa, masumta kwa atu o gulupu yewa dewewi chichike dewe kwa ngukwata kama kwa kulang.
3: Aha, kawati jala mama msindi kika he, kapandi ka ohu, mshi geke dewa kreha nukra kainu e.
2: Masin ta kunga lage kungwa njala babalwa. Kachichi kai akli kaya kweke dewe he yang, kawati jala.
3: Aha, kawati jala kai he dewe ha o kaya kwa kalangu e, hea gya ka kang mshi ke he, ya nukra he ya nuhichi ke nukwa.
2: Chili, chili. Kawake masin kwa kawati jala. Chikala o, ta dewe a gangwa. Ta dewe a nghe, yima negla kwa tuan kwa yi kwa.
3: Chitantang ke he, mwa oma kwe ngel kwa maa o, ya dewe a kre kwe ya nge. Kawati jala ke ya, ya nge.
2: Tamiti sa kwiwa, ke he, akatu hun dewe, kwe kwe kwe nge. Ma amake tisa dewe ki kwe kwe ya. Di amake o kwe ngawa, chitwa nge ngu ya e he, ake o kwe ngawa e. Kange ka kajala he dewe, kati kwe ya kwe ya o kuru kwa nge.
3: Magata toko lage. O kwachikala atka kukwa kwata chike ge mage tu kala kwe ehe he kha jala siku ikwa mwa taka mtogola nkwa
2: hehehe ay mwa kukakawa ochi awe gu akalosa ngakwe ma hehehe nga ang okwin nga wachi kleke ka okwin nga wachi kleke akasa kulete ma awana kala ka ehe dewe au kleke ha mwa kwa ehe kama chalo agda di kama mesa agda chini seke kakbasi agge hen
3: kakata jala la ta so kanga la matugo lagi kwa
2: babalwa dewe gi khaya khweka ka wa chike he khungi vangile la ka o hm khaya khweke dewe ngi gi akala nge chikala ka se asin ka ka nga dewe ke tao ta ka long sa dewe ke khuma ne ki wa ta ka tina o ta khaya tu ta khaya bula ta ga agham ta singa ba ake ka wise ke akondisa
3: mama msidi baga ke tu o jala kama ka wa chike he wa dewe chi ta amak to golang hai
2: ba balwa ka to wa chi ka he wa wola mu o ka wola wa ya ga ta chi ka ma o mu ni o wa chi ne mu ni o chi ka ten chi ka o ke mu khale chi ni ka he ka o he ka gama mu khale wa chi ka he ge
1: side by side
3: Imangi, tsawe kola nge kudingwa ko. O nka ba adie u akudingwa tsi tshonu ta mithwa ka m. Kha tuba jala tuba m.
2: Make samte ka tsi ka makwa ntho makha kwa unwa ba tsi tshonwi.
3: Ka jala ta kula tsi nge he mudakala.
2: Ntete ke ka kha kula nge ya tsinola kha tsi ya mke duma mugama wakate.
3: Ka ka kula tsi nwi tsi ke makha kwe ta mindo kha gito a pulisa nomuru ka e. Gyami ke ya ka ngungungu tsi nwi pulisa nga gakwang.
2: Ai. Mita ka kakwe kawa mte. Nui kwa muse ka kula chi nui ka nge ka geta mnui genga wa kakwe chwa nge mnui ga.
3: Chigo ala kula chige mkwa singa ati mnui kwe koka chiga gawa mhu. Pandi mhaf kama chiga laka chwa nge.
1: Side by side.
4: Tago nchwa kamsa gea mcha wola ya mcha kuna tutru gea hekula dewe hekula mcha suko ngi gea kwa.
5: Eze tako maana no bratepse tanga kukua hakasi gea goveta akate kuwa kuyasa nyeza anavenu.
4: Aka mcha guzi kante nga kankama kata kwenye gu kwiti kata kolea gu dumui ta mcha nganda kaa angu. Tama yep mcha angu ngewa fiska ga kea awa kama kwa ngewe magi kwa kwa kwa.
5: Tangan tang e duho a.
4: Tamjuma kaga?
5: Ah ah, wareti aka koko.
4: Fiska ga ke a wa kama kwa ngwe magi kwa kwa kwa.
5: Tangan tang e duho a.
4: Tamjuma kaga?
5: Ah ah, wareti aka koko te kwe tisimu wa go

0: ha ko me ti mi ye khwe ti nga te ti wo kiri nga we a tona wo mata e tsam tsa ka di kwa na ababal ba a na ve no tona ngo a ki te wo kiri ta ko khu tsi kwa te ka se no nta nga te re ha wo khwa ti ve re nga o a
1: joyce
2: mage nko ma chi cha ga da chi gi cha khwa sa mi ta gai cha te ni ga khang go ta ma kula mi tang gi ke me ki te gi chi ta ma te na me te ni gi
0: e kwa he be a wa ababal nge ha yi se khu khu jang kwa go ta ma ta ko nga a wo kiri nga we nko ma khu ine ka ya sa ma anda esa kuku sanawi ya goverenga
2: bitwa amaga gaya gachika anta kaya thoti gachiki chichige chipangi
0: nawami satya babalwa eke hetam zao kwa o akota
2: kaya mitwa amaga gyat kwa anta kaya thoti gachipangi
0: tinu babalwa hami satya tek anfun kaya e kwa o oroko ya o gove e zao ka tuite kota
2: chitatan kama wa dewe
0: chido wa te ven kwa kwa kwa nwa ku wa ta kona di wokiri o kwa kwa ta
2: ah dewe chila
0: Mwekwa ya hamu wa tiraka te venye saa mkwe kwa hikosiki Mwekwa tona wakiri oe mwe kuplani kwa ngom sakya iti Aa doite ee haa hunka rahi Ae angai iya kwa isi mkoma Uitawe wo huni iya kia nkao nga tateko
2: Aha joi chika mha wadwe
0: Aa ti doa te venye kwa kwa kwa mwaku mwateta
2: Aha
0: Ti kwa doa te venye kwa kwa mwaku mwateta Mwekwa ya hati mwa atik ae saa mkwe kwa ta kwa haki hunwa kwa tata Ai hakia inkara ngati tama ai ha khun karati e kwa ko kom isim khom kwitsawe ya khun e kia inkauta
1: Joyce amale Joyce
0: Tisi fa hiye
2: Mitwa da waka kola ngu o chwa da
0: Tinwa khwe muwa a te kuwa te ve to na khwe ki e twa na wokiri o ha ngom sakya te khwe hakya te e ka ya ha khun kare kwa ka ya ha khun ka sakya
2: Tam chinga ma kole tanga chikola tam kui
0: Ah ti koma a te e ha athum karati ta ko e ha khun karati tamani hetyo nwe go dzi ha ke he se dza go kara go ti ta ko heti nwe go dza tswana ding kae ki atanu kanqa
2: magesa
0: nwe ha tswe he ti kanu ke eng ka wa ti tswana go kiri o eng go tswana wo maeta tamani matsam ka ha tsamme wo wa go nwa go ete ko a go dzi hi ka khwe
2: ajela joyi tama joya ge tsi bushe ka he age kang
1: joyi tswa go matsi ka ma
0: etse kwa ti si ya tete
2: mtima ke tswa isam kumji
0: babalwe a a ke go yo tix e ko wa ko kom tamana a ta e kae se ti kae kwa go e ha khung ka re khwe ti ha tse khwe nqate hi ti yo yi khwe se nqu wa qare ko ko ma kae ti yo khwara sen a ta nu tsaka go
2: ma joy a joy ta tro sila
1: joy si kwa kwa
0: a ti ko ma te tsa a ti si ya te
3: Anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di ga sontetea o ga korwate ga di tswa a tsaka karachi yetebe na tsaka karakwa tebe nasinala ga sontet skakel bord kona khati dango a khaki ntse shika ngo ga tsa ikuta ntashe na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maga a Nungi nasionale gesondheid skakel bord departemente van gesondheid kona. Ding gaki tema te gaa baga tsai kona ta. Gaki 00 ki no 8-0-29-9. Nga veno WhatsApp ki borya ga tsaro no nomoro he 06-00-123-456. Dako aki hakai ku ni gashin tashinako anakwa hecho kwena tswa.
4: Side by side.
5: Hierdie program word deur SABC onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
6: Mbambarago ekska FM detaye ceket nkhona di obet ndani tsame dine amteko 20 minute tswaje ngekragwa radio ekska FM kino programme se ko yam sena wata side by side kwati national department van gesondheid kona oka na SABC kai kona elifa la bantwana tshobukasha gadi manu a ta tshobukasha gadi kwen a kai kuji to kai kwa kuji kunqo nde kuri kuji kana nati jina kunqo a kuji ndeuta kausena gotao tete utse kamskitu twana

Be ready that thing comes can own a channel, clear Makutia Anka, Tin Cleska Tame, Tinet Amako, 5 and 5 Tahmanites, Demon Gekrawa, Nuk Esika, 5 Hamanites, Eahua, Prohames, Yago Herisako, Kuzi, Yalfred Amatequa, Tio, your ultimate Proham Detek, and Zemakoti said to Taranat Isahia, Donner the Hangito Radio Zigonam Kauner, then 7 Oni FMK, Tirahuata take the tank and clones at Timu Zeka, Kone, Proham Kit by Kuzi Tia, Kuzigo, Kuzikitemu Dick by Quako, Gako at the Ansi, Clonisa, Clonisa Tia, and Gauzin, Nuquaha. And we could awoke on noon day, could go demo to qua, Yako aunt at the Queen's Kim. And we could award the Kamziki, and me at the vague a Queen Key, easy ark, a hemma demo at Kamziki. A Yamahuata ta, Venu, is its ikata kunyaki, quanati and day could cause demo is gangri qua de quanaki, and in a kamako. Nuku kamziki deal nyim sayava kobe, tin, teka kuziki queen king, go hatek, enza u. Enza kungata tin huzi kitamate mute usayava kobe tukamziki gaku ai kitamate sakave ventemu gaku ak ariko sport huzitamangye am hiya di kamzikitama hate usayava ve kwenehen kusu ogi ti kamzikande kuru kuzitemu tsunisa gyamakusina kwako unzikin tseka huti hende kuru kuzike hekam program kite kai kutwa kamzikati anka kwako Nyako hereta hukute ti tia di tsam angie ngri kwa du oge hati tano ngri kwa tia musobo ke hekam program kite mote anka kwa konde kuri kuzi ngri ku ang ai di oge tamatemo woko ai di kak ama katamatemo ngri ku ande kuri kuzi woko kunziki kwa kwana kengye ke he kwa naska ngri ku e ha wote ha kunziki tano nyako hereta hukute ti mara kuya kwa hota kute mo kwa kwe e gyao kwane kwa kwe ha gyao di tsam skate mo kwa rasne ha wo go ga mborong ka se usiki no tia tia de monde kuri go tsutsa mziki ngi kwa do o kiti tamano ya a go qobe kwa ga tseuni sa temo kuri na kuri khongwe e woto no atimia kwa tseka go tsika yeme go tets itiruna ga go kunzi ki tseka go temo tinzi ka sen go bene hiya ai go tsaro ai tia na go to tia anga o dziki te go tsamziki nde kuri go muka sina kobe khazi o ota anko ni kuzi kuingi ziki kwenye ngui kwe temu ndie kuri kuzi kuingi tika mziki miya tesial fratrewe e hambe karakwata kuingi ziki gansi ni hambe karakwata makona kiti doka ati ngui ku atia msobo tinkwa kangia eka ngui ku hawo tika mziki kuya kako kuya kako ota tinka ozitemu tin miya te polisa na e kanyama ku anka tatin takono polisa na Amborunga etimu sisa kumu wangu nge mborunga tan amborunga kwenye hangi yako aiki tiniwe ntimu nge anak aiki nge ngi kwa hawa kwa ikamziki kwa etimu zere kuhe ewogo takun zere kuwa kwa wote ikamziki hata manza kwa kwa hawogo miya ti kasna kwa nkwena tina haseta kaya kwa gounu kaya kwa ikamziki hawa manu zitama temu te kiare sina kutivek sina kwa yago kwe kwa nasiki kwenye ngri kwa do o kiti nde kuri kuzi temu a arohete kwa nkuzi ya temu hiyo kukeha tseunisa kuka kukunisiki eno tia ngri kumsobo ziti eka ngri kuzi temu teko se kwa do o kitama ngri kwa temu hateko nunde kuri kuzi nge Hang amsika temo tuya hakams kitama ngiku ateko, tati ya kwana katemo ngiku ating, kwana ikinde kuri kuzihirita hako teve, tati ti ya kam a, mara kuya ako tati, kwana haku ya ako te kams kakao kwe hawogo no, sain tama hawogo hawa kuinziki. Tazi program kite kre krende kum tati radio nerten 7, owe ni FM ki program ngwe gaw kuzese kwa yams na kwata hano, ti ya kuzite kwa yku tati program ngwe ska kame kukuya yalfrit ama kwam, No, your now tamit program is a cotimung yams na huaha, your now tamit program ki, taikuzukum kote resounded anzaraka, anak aikit zauka, te jose, fer alnuta sawe, kanahuati ha, comes get taikuzukum kosa, comes getama teu failerit anyam, te tuni satuns atemo te tosin tati, te zauka, te jose, sao, comes get the ans in a venu hiteres in goo ozgit zauka, the stama hatin. Nungye akia ingrate kwa zao kanya de kamziki hinya kwa temo dawa kongu okiti nguzi ya tuwi na kwa kwa venu tia na tama temo te woko kumuhe kamziki tuwa na ata kwa kutama temo kumuhe woko kwa naziki
Kehentam temo te kien kara zao kata ti te unku ozki te zao kate e te go ati tam ven ka kata ma te go ko zao kate tam zgangye krahan e te zao kate tam ziki ke tam te close na zao kata tin ti a tam ziki kai ko ziki te anga kwa ko te u close na zao kake kwa na ziti angye hitere a te zao kate tam ziki hitio e ha huti hitere ha antia tekhrotak ekha of ontia tekhrok tekhrotak ekha kha khube tati khanke akwara ai etemo kuma de tsams kha ke tsams iri tati kone kha utwa henku karanke kha kwara kha tana kha sia ko gya kha ta tsams kim ekha an goben ke ku ko tama pepera na ko yako akus ke nwa kha tsams ki papira of kurandi tama ntemo a tsams ki nyama ko e woho ta go nku o kiteng go zehema ko temo dao ta ga fara ze a zitinu te zao ka te go se kitama te te tse uni sa tsone sa temo te close na zao ka ta di nta sa o tsamdze ke ta ti ya go se temo te tla ko ta di programme se go nne yams na kwa ta no te o ga son dit anza ta ma ga tse uni sa temo ra ka go nta sa o tsamdze ke tla go zukunwa ko ma ko zwanga zitin no ma ko zwanga zitin tsamdze ke te munta i kra te o ga son dit ane te tloa e go ta kwa ne hete katink hom hem et ke het sam te ko sen ta te mi ya te te o se o se te twa kara ko ta ti ko ne se wi ki te an se ko e ke het sam te ko hin ko te tse o ni sa zwanga ka ko kwa ga a de tsams ke ta ma ga te wo ko zwanga am nga kwa ne ke tse o ni sa an a de tsams ka hin to te nge te ti marang ai zwa te tse o ni sa te mo te twa ta ti a tsams ke no te an se zwanga for ko wo of go ko te ke ya te tsams ka ma ko na ska kha ko te gya ta ti ko ne ke het sam program ki te mo kai ko zite an ka kwa ko ni tsams ke te mo ma en un so bo het se ka te o tsak am ze kin te kai kwa te tsams ka te an ka kwa ko frakh te te mo wa ne hem tswana he te mo tsong sa kha wa go te o tsak am ki ta go nong ke for ko of go tswang ka te tsara go re tsams ke te tsong sa kha wa go e for all te mo ntsiru tswana sir le mon em tsong sa te a kha wa go kwa ga te tsong sa tsao ka ta di ta go no u fanang zi an tsong sa kiri ga nke a te mo ka te o tsak am zi kim te tsong sa kha wa go ga an go tswang ka te o tsak am ki ya te tsams ke ana ga an ve se te tsa ta mano te ke tswa tsenu nke go ta ding ya u fanang kwa teo kwa kwa mkite ya kate tamziki. Tati ya kuzite kwa kutati programe nye seko ya msina kwa tahango seko kheri sahim. 12 rek amade kwa tiyo bore te kekre ukomu sahini borisu ngoro iki programe te akate. Badi san mutwe ta miyete akamzika mkoti seda to darana kwa ego totis ya kwa kheri ya gom. Yen irek amade kwa kwa akamzika totis ya kwa kutam.

Fender tsane ti ti akuya ma ku tsamska ti aka ti beyo tanu tsaka tsame ti munu ya ofek ama ko 12 minute zenge kra kwa radio nerten 7 oni FM ki programme ti aka ti nhe jornal ta mi ti ziki ti ya ho zite mu ti kai ko ok programme mi ti sa kra kha na siri ti anza ti mu ti kai kwa konti ho sonti anza ta maraka ko sa u ya ti mu ka u tsana kwa ti ha tsamzi ki ta ma sa u tsamzi ki ti wo ko kiri zitinzi te zao ka te khosi u anenza kai ku zita ma temu te kai ku dati programe mwen se ku yam sna khwata hango se ku khiri sa hiem 12 rek ama te kwa ati opori te se ku kikri ukum sa hiem ten uru na khuwe e zi ka temu FIFA World Cup nyam kara kore te bafana kwan South Africa ka temu utwara te Spanye Mexico ka siya khwati no Mexico inde ita kai kwa te nyehe iri tsam zi kam ta temo South Africa Spanish si ya khwati tsamzi ke ngitsi si ti do te ti yana kai ku eta ma temo ti ya kunwa te bora di anyanzan ki en kaus ta ma ata i ya khwata kham ti yana temo khana o South Africa ka ngu zita ma kana khwata ya supporti ani temo tema te befana kwa am ta ti ya nka o zike temo de kwa ki en kaus se ku ata i ya khwata ha kwa kha te u anza ta ma te hi ku ata i kara avasita tim kwana te hiya ko ansi tse ka te khoe te u tsam dam sa ka kha te kre kre ko kuma go bora te mo te ko kuma go ezi no an tse ntse tse ka nge nyam ka kwe te mo FIFA World Cup te mo te u dam sa ka te kre kre ko kom san tse ntse ti do ka te te ki an tse ntse tse e kwa sna go te sa go go tse hambe ka kona ke u e kha radio nge o nerten 7 o ni kha FM ke kha te go tsam ka kuma go ex ka FM nge ai kha o ke team tie fietan SABC canals gita ma temo tete bora zita ma hak ay ku kwa go temo ngo ta anzi tinzi te kwa kwa ta tinzi ni tu do ka de kem kwa heti henu do heti hengo South Africa ngo wina ta te hen ezika ta te u do zite mo te kwa ta te kwa ka anta I kara ka te avasi ya te ta tim ta zi program ki te kek ten te kom ta te radio nerten 7 o ni ha FM ki kone program te anka ten he Jurnal tamie te thi ya khosi te kai ku ta tiese ko yam sna khata hango se ko khiri sa hiem 12 rek amate kwa kham ti op programme te mo kuro ko ti se te makoto dara na kai sa to ti se ko khiri ya go yen iri ek amate kwa kham a tsam ska to se ko khota nu jun te a ka te ngoe mangke o kona di nu ke o kona mkoe mate mo te ko mate kwa kham di 16 de June ngo tia nge ukwena tseka kwa di di kakam tia na kana di domi ya katemu kwa takona zika June ngo ema yare tsamsa ke tsamte ngana ku akako nge sika nge ukwena atam zaro inko zitinzi hisna te zitemu temu wate kwa nehe kasen zitama ata ikra hisna taha miya te tia nge ukwena temu kasen ki dango atemu woko nukwa kuna ndeda tamaha atemu kasna kaeko zao onka kitama ata I ngeo kuna temu nhezga kani tamaha plus bure ven business anza tama ngeo kuna ti akwa rasna temu nhezika tinzi te ngana kongote tse uko tati ngani kwena kana di domi ya kakwako kwa rasna teki ya kara kora kamsi kinta I kara kwa rasna temu teki zawate re teki zawate verita utati ngani kwena kana di domi ya kakwako kwa rasna teki ya kara kora kamsi kinta I kara kwa rasna temu teki zawate re teki zawate verita

ya go se ite kae go ta DM se go nyam sna go ta hanu ke e ka temo wa ga mene tse e ya go ngo programme se go gerisa nye 12 re ka amate kwa ntenye go tsurna go be te u tswana kwa nam ka examine tsara te kwa ne temo tuna nyama ti manda e gara hen kwa nam ka ha tsara tsi nga kwa ne ke an tsweuni sa tsweuni sa tse ka te u tswana e nan tse te mo sure ka te kharo ta ti kwa ne he bori ya te mo kwa te kwa kha e ya kha tuna nyama e kha nao zia tsara ko ne ko tsa o tsana kwa ti no large school na temo nyama ti di arts te uni manda m no temo te u tswana kia o iri he garati ta te frastial zi a nga kona ki 12 iri 12 iri ka te ukwana kia re ta ten aizi ka nse ka kuti he te nye ko anga ta te kwa mana te ukwana ate karo nsi ta te maram bori ya kwa te kwa te mo sure su aninza ngu kwa ma onbei te ngu kwa ngu ta te he te mo wo ti ta gobem kwa ne eksamen te mo yam sina kwa te ha pa uze hem kwa na tin Five and four taka temu atams ka woko te titati mara tsams ka tsinsa ho ite ni ge 20 taka temu kona wo titate to ti ni ge 5 taka sine ge ri titatem ka kona ki te kona a ke hetsam te karo ta ding sure o ka examen temu te kona go last school na kana o tsa nyama kwa ti gara te kwa tuna ke ya ka nyama hi nyamka temu te kwa e siki uni ngo ye maqanga de ga temu kuna nyama ko kana o tsa gara na work school na no na last school na nyama ti hana utsi ati agara ati kwa ham e nang e te ukwana surezi kate karo nu ngo agara zi kumwa te kukate ukwana sota ve tate nse kakuti hente kunte nyako an tati roster zi temu tate kwane roster te kwe unisa kome ha kago nita I kara te ukwana agara zi te kumwa kuta maang e zi ki saan zi te kone maang e zi ki temu saan zi temu te kuveta ta zi tinzi te kunte nyako an tati kwane examen si ka oike kwana mka te ukwana ha tam zi ki ofa garati tam zi kinko sure he eve tati mara ke he tam te tsetse to kana ko sure kuma ko toti examen ko sia ko kuri kuri tati agara e kheri ati kwa kham ta anzi pori ko khuzi tinzi te te tente kom tati programme te an ka den ha journal ta mete ti ya khuzi te ka ko tati se ko yams na khwata ha sia ko khiri sa hiem 12 riek amati kwa kham

Malaria tatiti yasamakhakha tsane cima kuti angakati ncamska nceska came yalfe amako tubian 30 minute ziyangira ngikara kwa radio nertensi ven oni kha fm kini programa te angakati journal tamite kwa namkati seta todarana qare kan kwa kha ti ya go jite mote qa kuta ti kra kha siriti anyansa nsadi anyansa ti qa kuta ti programa se kuncinya msina khwatan sausu qa okite ya khwatan ti tsa okati go skita manu Te tsou ni sa tsou sen tati te ou fele khit ane he kwa ne sa ou tsam zke te ansim e kouze te tsa ou kako e ta khun te mo hitere te tsa ou kako miye te kra khan e sitama te tsa ou kako ni te tsou sena tsa ou kata ti ti ya na kong he e wo kong tsam zke nungu sitama kha an kwa na zika tama kha da wako kwa kwa ne ki te ou anza te hi tati kwa te mungu ange an aye te kwa ritanu hitere nge o zika ti ti tsa ou kwa ritanu Hitotets erite ata hove tati kone tukamziki doe temo teki teko anza sinti kuwa kwa ya tekam oro kwa tanu te ya kan tati ngu ohe atave tamante heko an tati kehe kun kwenye atu wati ahitere si kwa mkitanu te ansi kia vago tanga hordeine ofukai tanga tafal kikwara tanga ahuzike hekam temo tukuse na te tati hitere haika te tati ta ansi te ufeilegit anete anako temo te zao kata ti sao kamziki te zao kate kamziki sira he zao kate ntama te mutinu sira he tu kamziki te kaka kongu o am tamano khasu u khafar anye te muti nge ate kwa zao kate ve kamziki makwana ki sira kitama ata inge ate kwa tinkukara te kumwa govenu agia Kasi kange ate ngongo tamziki, hitu otemo ute zao katek e sira em, kwa ne sira etemo khasi u teho oku ikitemo teho itati, niko kuzika tama tsukunye khasira etemo teho itati kham, nge atuwa ati tamziki ti o teho itave khe teho itati hwe kitan temo ayete tamziki, nye kukwe kham, tin huze nyema kutu ukitin huze ya kia vago, takangu wesi ya kutemo dao ta nye kukona ziki, azi tin zite nye ku antati khafara te zao ka te hozinu ta sao kam ziki te a tse uni sasino ka kukana ha te ukuni ziki te zao ka te ha e a ka ki te gore tamano te tse uni sa temo kwa usenta ti kone dawzi nyama ko tia na temo woko venu kumu a tia na nyama ko temo woko kam ziki kone nisi isune tia na nyama ko nukone kirizi ya kuingi woko nukua kuntamange kwa te kwa ham nukwe uni sa temo te kwa utati ta te ufeila hit ane Antre un sakiri te zao ka te hozi tse katamanu te kousi na zao ka tati. Tati ya hozi te kai ku tati prokame nga se ko yams na kwata hango si ya ko khiri sa hiem. 12 rek ama te kwa tiyo bori te se ko te kre ukum sa hine bori su ngoro iki prokame te an ka te vatisan mutwe tamie te hem. Akam skai mko ti se datu dar na kai go. Mkai ku zikita mate tia an ka kwa te te hiyo ko an si te ukwa na lar skol na sure eksamene garayama kwa ti ha sure su aninzam. Kam ziki kuni sa tinza sene tinge ate muka tinte ukwa na ma kwa na iki kwa manang aizika. Ya titati tihwe ente kwa asin titati te kunte tamani hiyo kwa ansi eksamen ente uko na garate kwa na zika atinza senzi tini wote kwa na hiyo kuma nkwa kwa sasa kwa wae kwa na ndi tagowe kuma kamzika ha te kuma kwa nyehe ili kamzika te uko na nga kwa unhe em venu temo pouze e wote tago takunu tin ili sahi ili kamzika temo kana kwa garago toti 12 ili kato arako temo te uko na aizika kuwa kwa te siyago ta anzi tinza senzi tini kone ki te hiti yo te ukana eive tati sure am te ukana kehetam sure ki te tati tako garati kwa kham eksamene temo te ukana ngo kuma anaku garata tin tse unsa tse kakuti he te kong te hinta tin huwe te tse tse kana buka zikri tati takun sure eive tati tse unsa tse kakuti he kha temo kano kwa na u roster zite mu tati kone roster zite anka go mang ezgi te ukona sango takun mang ezga te mu te ukona garago ta tati anke unsa anko zikiri huzi tinzi nkamzik ente kong di ten oasna te mako na ki te ukona koma nang aizika si ti tati azi tinza senzi tinzi
wors kona ke e ga nya mai gana o tsia tlara konka o tsana gwa tikuri o ka tia tsuwa te kwa ga lars kona gana o tsia nyama gwa tite mo tlara ditate no a ntse tsam tse tsa sna gwa tse tinzi no ke hetsam te hinta te kwa koma na te avase ka nte o tsana sure zika te karota te tu te o tsana so ta ve ta te ampapira zia tlara te kwa nge te mo ka nkuri su ka o ki te ko tsan ko an tsone sa kiri tsan ko te mo nge i kuri su kuri o ka tswan wo go si kwa ga e kwa ga te u anzang go zaro ka ite ka re tsams ka di do ka di se sawe ti a ba ti ta man te u tswana a go si yo ka tshotswa go nge go ta ta anzi program ki te ti a tse tre nte ko ma te program nge te a ka te journal ta me te se ko yam sna kwa ta ha go se go khirisa hiye 12 rek a ma di kwa ga

Kuska kama timu no 12 ek amako 10 gama ni tezi angi kara khwara doner ten 7 o ni ge FM kino programme te aka ten le vati san mut vieta mi te hem se ko yams na khwa hango se ko khiri sahie yen irek amati kwa kham akams ka tot se ko khota no kro programme te aka ten ko boriko khosite aka ko tati hem boriko khos radio si aninza suria tv ni boriko khosinki ato ka suria tania ko studio si ka nbl na ko tia akam ta khono kona ti anka ta ti ko ne programme bori ko khosite anka ko ta ti se ko nhe nyams na khwata ha no ko bori te mo ko ni sa set africa ki ke hem se ko ken kar ko kwa khwata ti he bora hen is ka ti te mo ni ge irikam Mexico ka te mo hisna te no bafana no Mexico ta ai kwa ti ni ge irikam no ti ya na te mo de kwa hen is yo ko ya ta ti bora hem go Kumu kosiye kuhuri yako ezui kizi hazi tayi kwa kwa tatini yana demo kai kwa tini ezi kwa ham idoka tayi bafanya kwa kwenye tiki tinta no te aninza te te ma te kwenye te umuhem te kana kote mu te kana tatini ezi ki kwenye kem gahen kem mung e kwenye hem guti bafanya kwa tini ezi kango tuko pindi katamak ete tatin hwe kem katim ta anzi temu tinu radio ikite aiko kwa go sport programe temu nikha irikate sinagonya mago na kona ikite ukam damsa kati ku magunu anton sati do kati tekeke khuzi yo kakwe kwa sinago ku damsa ka ku kamsa temu teke kente ku makutama nwe nyamu kakwe temu te u damsa ka teke kriko kumsa radio waham radio kikwive tamangie disi ya hao aiko nwe ah yen nikha kikati ya kwa Kamskatek, te kum anza te na ku kehekam te sepoti te unkuma ti wara ko Mexico ka ngo tukwa naska te mungu wa ko ya agotam ta zi program ki te kre kre te kum ta te radoner ten 7 o ni ge FM ki program te anka te ngu he vati san mungu veta mie te ngo siya ko khiri sahim yen iriek amate kwa khakam skatoti siya ko khotam

0: Jadi nanti kamu 5 menit yang dengan Sky Film dan gira terubah nom ko program ang wa marusani dan marusani sepanjang jika kita ngawiki wali ngamik nanti flits nom lagi marit beraku menggira ambu ngusin gas ngusin gula.
1: Tam ekska FM kita wa desin yen iri ek amako sei si menit a jinje ko ha nu tam teki ya ho teu jau marusani teki ko tek e jaku usam mbambara kun eka si karado e kwarena ta keke tenyo ka ha to se to an sa cham de flitch nonge no ti marat bere home
0: thui ing he ya ki dun on the sugar comes u tios nen twinda ki akang ikonisha presidential no poja ka plasang mo pala pala ke limpopo disa kigi kan komitia tu disa polisa pun comes ko gengge ko Grupi nga tuwio onar di tuwio daisen 500 ya malawi wis ko singe kam firis ko steri di bayi ko duwi uda kanen kain gya derban ke sal teka nge kwa kau singe tsugi da kam sing usis mal yarti per yari ke privati kontra ka singa hirwa kaya kut kawa kwa ka tuwio gyan ngam ko sam kong nung ko di mutali wiki SKFM
1: Nga si u morosani jawe ki te ti ya bori ji atlai ku tkwa gwe Tama khanu kwa hui ngi tkwa ji te ki shuri ya gwe ta Sesa ku si ngi dwele sen tuenda ya ka kwae ko kyae ko chan Hien president Cyril Ramaphosa mpala pala plasi le mpopo kwe ki An kom kwa ji parlamente si u portofilia komitie si polisa jawe a Ngo kunka kona ananja tie ko tkwa tim te komo go ha sin un grupo a tuwe decision five on di malawi ka kwa unkwena for sic nyamati ya de ko kwete mbuka kwendi sal a derban ki te ko ki ngo taung ka kwa kwena a ti ya nga o ja metro ki o ki ti ki ti ko hong ka te kim te sie ko wo go ha bori shwe gwe a sin hurmende na 6 miliard rand di sere ke hen kuri jao ka kwe ngo ngi shebi a unkwen ki kontra ka ji khana hiri e ko ji kim tsama twe ire tsuwa de kwa ha morosani khere yo tsui tsuya twe ire shitwa kara tsamnu kwe dambori etesi ya ko tsa ku tswa kwe

ati qhekwe ke o ngana qwa ka tsi ke he bola ya nginga sia fitika abalinga wa as anqhekwe le dimas mtima ka esanqa ya bola ema wa mtimso bola ya mawa nqulinci kopo bola ta mtingole masaqwa ya kati esanqa ke saqwa ke mexico abalinga wa anqhi letra kamso ni kukhama ka e tanqule ke esanqa kwa kumapama kama kuba mgalunga ngxaki qinika umsuku kade kathi ke sangxike bola fitika negeri apolinqo angxing ku atsalong khakhakha dine machodi kama aqhama qhamu saathi ke he a bola qwa qwa qwa taka na cimka mkisa asikini longa sam mkisingi tikang xaxuwa a noda khamike qwa Kwa noda ga amomo ena ga kwelekele tsikang a ka tseke khaqo o funole ka palinga ba a ngai kwele tema letra sana ngokhom mtima se kwa nqetwa ngana qwa ka tsitike he a gya ngole ka he wa South Africa a palinga ba a ngai a ngole a palinga ba a ngai a province tinga tsitikana wa ko he a wa qonya amana ke kwesa ngalongisa takhangxathe singqika take he aqwa ke khaya ku he buku ngasi giya he siang jumku yaka amakanye watangxika qalinqwi ka thutin tsumden qalinqwi ka ki qhumu mumtsi apalinqwa angxi kulitima ka esi ha siang ka tsitike esang ke bola aqwa ya tseke Mexico ta bola a anusula eke SABC 1 of 2 of 3 apalinga wa anqhi kuliti ma agawa ta asin of SABC plus ma kuliti ma ka esan atinka e taka sege anqo cucu mnqo aqwa sanqhi mtima ke tsiqwa anqhi uvu mtima ke tsiqwa kwa qwita kwa hariri ngayike ke cime tsinqiki giya tsuqhofu tsuqa nguleka tama tsholo tanguleka tama kakatuli tsitika tike he aqoke xiya aqoke dadjo xa inqwa xo angathi ke yanqa e ta apalinga wa a kutu manqe ke kwang he sia ngui tike he sia o apalinga wa a kuwa ka gam kwa o ka kana tsam tsi tsoko wa ke he tsika ema tsosa tswa o ka ka kona nngwe o nngwe wa ke a koi gam o itwa leni nngwe gome tse ina ga tsike sa nngwe a nngwe i kulete maka ka o kham te kam ki sa ski kom ke to a wa tsa ke skola to a u longisa mki nge longisa ka nta kula tswa ke tsinwe ka nge ka tsa tsoqeka qhishigi tinwigi ke ha wa longwesa qala qala tinwigi ka nge wa guya qe he ka wa kanda qhu ofuka wa tike wa nwa toti ku ehe a wa felora a tswa te kam ke sa ga mthota qi gu ka ofu mtsogi sa ngika ke tinwa ma tike ge tswa ofu tinwa ma tike a noda ga tswa ka tsake tswa qe ka nga masin tsuqhonqa ka nkwetu kanqumta ka tsanana ta tibise sigyaka ta soti nqinqi a tinkwatu ke kamagi tinqinqi ke ha singi ka kulakan a ka tungu tinichi ke ka ke supa ke he a tu ahn a tinichi ka a gu tinichi ka tike he agu tsaya tswa ya sing kulakan qiqu ke ka katia tsaya ka nka ka waka ka dole te tsitsi nqoke a tinina tugu ka nui ke ihe kula ke ihe mteni na kalanka ti a wa guta kwechi a wa guta tinichi takata gya a tsuqo ofukata gya a ngole ti qhita nine gika anhe a teni na kala tuto tsuqo ulu mwaka kwa kawanta ulu tam tsuqo ulu kake kaya wa ule nga bola ta ya kaya a kala ta a gai gai ta a kwa kwenta kwa kulitima ya ukama

Eska FM 107.9 ngihamisa kancane ke mayike khango ufumqhayike ngxixe tekeke miwe tale jala singana chumka waqhiqwa gquma ke 107 asathi ncike mtsangxile futhi ke mtsangqoqwa ha program tsangumse deke donor da khumta qonqam ke mu nqulinci bola afitika takate na quta ngena vyeke ngqotsixe ngathi ke navike wa wola wa santa navike tini ne ge wola eh kawisi ke san wola ke ke khibir nana qoka tike im sport qaqa ngathi wonqulina nqulinci kopo ngathi ke kanda cam kanda wola aqhita aqhiqwa xeke ama aliqwa qoma radio SKFM ta sa bola tike khonqwa ama aqhi anqida atuma ku ehe tine makwa ke kanal sawa SABC 2 SABC 3 ta sathi ke he abola a khaqwa emomo ngathi ke kanti cha mchinqu kusa ngwanqa xoka ncinda kayanqa kaqala thoda waqutshala a kufi a thoda waquri asong ke kathi dige he kagu aqa momo mki sathi ke he tani akwa qoqoke kanti ke tsaya a thoda qukweta qukweta waqukwe kanqike a asancathi ke he angakathi ofu asanqa asangola ke asport momo mncane ke sport wa bible langa ke katsa xhama akhasona yiti amuwila qola qola amuwila gqomi kawa ke asike atuhu a ngumu waqonqula ka ngihewa angandikatha cwathwisa angandikatha yagqonsa ngcwathwisa angandikatha tika e watike mhoya yaqonqungata mesaka ncuchike mhoya longisa kwe ofu mqwaye ke ngxale xe ke waqale qwa vi longisa kwe esanqwa vi longisa momo tiqi kwa kukuri qadin asinde ke qhisiya uqham kwa qwa wanqwa ke vi longisa qala ka awanqwa mana dasa ngqithi ka ngqaka eke ngulinci ofu kwe he aqhola momo ka titi ke esanqwa apale ngwa kanda tsum aku qwa qhoqholo qwa ka qwa aku aleka kakunqako litshima ka isanqale ta tshima ka isanqwi ngana qwa ka tike tse qhobishi kwa pala pala o ngasi qo ca qoma ofu qhoqa tini mangisinqole ncebola anqwa qunqa qwa nqa tshima ka isanqwa taka jala sengke qha tseke ku isanqwa longisa qha tseke ku engxeki ka wa qwi amana taka thota ngumga amana qwinga tse o ka qawe qwi ngana qwa ti qonqwa ngwa gamwe ka tsana wathi ke mkhwe xa ke khangwa program tsheng of mkhwe ke ngxile ta mchoko ntsulu ke mo ngole ncibo la FIFA World Cup xa ya tsiseng ngasika qwa ka tisa ofuka qwa ka tisa ta mngadi ke mgiya mthalitsa ka e khontali ke kwe dam ka ngani no sola ka tseke radio SKFM ta mchoko ntsulu qhiqo a goma ke 107 ke a radio SKFM sa a ayethali ke angqoba kancane shola kanceke bola ke axacim xuma inkwathi cita mcoko xulu Rico Maliti heke Angola sanxasi Nigeria aqoqeda akhonkhonta asa tike hisa ngqonqa aqwa tike sa samtu yaqwa xa nxuka thota ke nke ancasa akakayisa nqonqa ke akukuqawu kakukujwajwa aceka jwajwa athi kwelo wathi ke mphaya konka ka wola em program a qhabisita qoko qolo tino silata somo nqe mtinjita skama qe mtin zone program

ka FM 107 xa ke negara game tsa game tsa teti maga gqhumi qhamo ka qhamtsa leke twe qhamtsa ke fierta ga monita ke chimbo a de andre ga qhamo ke khomo ngqhumo ngqhumke wa miqabo vunse mitirino ke qala qhamo uma intsa sika maqati de qhamtsa ke twe qha gqhumi qha wala wa dreri ke qhumo ngqhumke game tsa ngqhumo tsa bora ngqhala qhamo tsimela mtsa sinde ke wala ke ngqhetqwa tsa samtsa qhumo ngqhumo program ngqhumo ke qhamtsa ke education program ke qala qhamo mai e wa teen zone ngqhutsa yehwa qaiseng qhumo ke qala qhamo mai awa donor da ha ege di yofte ke qala qhamo mai ke chimbo aida ke ushana game tsa wala ke qhumo qhetqwa ke qala ka ushike mtsa qha qhamo tsa awa mtsa titi singa e ye game tsa sengqwa ka ushike na mtsa moni tsho wa da awudzela ton tsa planning na mtsa qala qhamo mai eta ne mtsa ngaita ke ke qala game tsa bola anyanga mtsa ke wala wa qhamtsa ke akoi mgo ni gere mtsa senga wisi kana mtsa titi agu mtsa ke qala qhamo ma e mtsa senga ke ka wisi kana wa FIFA World Cup ang mtsa e wa tu re sen season 2 na mtsa aqala aqala qhamo mtsa tifi aqala qhamo mtsa qoma ngisa ka wisi kana qala aqhamo mtsa ke chimbo e wala wa akoi mgo ke ni gere ke bola aqhamo mtsa ke qala qhamo mtsa meta wisi na ke mtsa titi ke ang mtsa qo ka wa ke mtsa tu tu sen a aqala qhamo ngisa ko le ka wisi ma ko le ka tsara bola ala awa nigeri atioki alfire ka wisi nomsa titi ka khamo khamo tsamsa sene ke wisi teni ka a bola a tsa ka khamo khwe wala nomsa ke akhiri ka wisi nomsa sa a ke a khamo nomsa ke bola e nomsa sene ke South Africa sa a Mexico qala qoqa khwe ke mtsa tuto a khamo sa ka wisi kana ka tani nana ko nomsa ke qhuye ke a wa tu sintini ka wisi na teni khwa ke khamo tsa he bola ke tsiya i service ke ngqa bola mtsa sene ke draw bola ke wa ini ini ke a FIFA ke tuli sentini ke kala tsam tsume da usana kham sa dikim sa titi na imsa wa a singa bolai a wa ke ne kha ke qang qang game sam sa sa ka usana ta ina ka tsa tsam a tsa tsam se bolai ke tsum ka ya wa uma duga nam sa sa de ke riko maliti sa indru gongola tsa tsam se bolai tsam tsume nam sa sindi usina qeqa msa ke titi na ke a go me tsa tswa ta a khwa da ke mo tsam se ke bolai itsi ya go qang tsa ke titi sing ya go go me wa ne kha ati wa ke yalhu ta ka usana ke pasim tsa singa ke tsa ta ngi qali gam tsa goma o msa ke imsa DStv kana ke wa ah ini khang sa ka usana ngi qang tsa ke khong thali ke khwedam ke wala tsam tsa singa ke ya ku DStv tsa ngi open view awa open view mtsa sendeki ka wa ses twisi wa ki qala qhamo tsuma o mtsa sendeki ka tena ke mtsa gume qa o SABC plus ya sa ka wisini ka thota wa tsiya mtsa qhamo ka anxa sing a TFA ha nga a foni a qhiqwa a foni ke SABC plus inxa sa ka wisiki a qhotsa a qhuntele ke khwedam ke a goma ka thota wa tsiya mtsa qhamo ka anxa hani ti qhamo ka bhole ya qo a qala qhamo tsuma ka ka wisina ka mtsa titi ka gume qaqwa ka wisi yana khanda ke kulumitsi a dui de khage a dui ke kulumitsi a dui de khage ke bahani qala qam tsuma ena mtsa samsa fita ta agum ngom tsa program ke qala qam tsuma

0: iska FM 107 nxekene gara keep tsamzobite ncina ke makazi ecamtsa ke kansela lenyalo omzobite ncina mtsa sente ke wala umqhamule qhamtsa de ke dikke qhamtsa de ke nexen fierta ka monite ke chimbo e mtsa singe mtsa ncina ga wala mtsa sa mtsa ngoma tanga ke wa qhonta le ke khwenda mo qala qhamtsa ke firiri ke mtsa tani qhaqo ngoma mtsa program atiwa ke wala qhamtsa ke firiri mtsa sa mtsa bori ku ngoma ke qhumana ncina re qala qhamtsa qhuma ngoma xa ayibi victor ke qala qhamtsa ke excuse 107 nxekene gara
1: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.

Ifsama wasa sound wamtsafita ncina ke gold piece icamtsa ke wala gqumxa wala xa mtsate ke fire icamtsa ke 15 minute ke timbwe ke qala camncume wa donor de high game tsase ndage di yote lo lesson season tuna ke mtsate ti maka gqumxa xhamu ke xake mtsa fita ncina mtsisa ke gold piece ke camtsa ke ifsama wasa sound ke umunxumke namtsase ndage wola ke ya gqumxa xhamu kwe mtsabura ncatsa mtsisa ndage wola xhamtsa ke fire ezamtsangqumene tangitse ke ya qhunta lete ke khona mke qhuma ncincume ke mtsawola ke aqhumeka hamo kwecake qala camcuma e ke mtsawola qhwa ucaqwa namtsi singteke ke tsiwisi ke ke mtsati titane qhwa qhwa qawa qala camgeka camwa kayeka qonqa mtsa uthi qala ka camtsa awu mtsa camcuma e iqala ka usisi ke mtsa samtsa bola qhwa mtsa ke fa qala ke ancamtse ke wola qhamtse ke nihiri atiyo ke alfiri temtse singe ke mtse qhumtse qhuma qala qhamtse tifike ke wola ya qhamtse ke ahiri mtse saka wisisi ke qala qho qhwa mtse bola aya ncinqike titi mano ra kawa ke ipo mtse qhopa si mtse qho qho mtse qhopa si mtse qulu mtse wola ke titi ay ke ma kama nchi titi ma ngam chi titi ma ka wisisi ndo ra pasi mtse ncike ke wola aqhama mtse qhopa si mtse kam kam ke wola qhama mtse qhopa si mtse toma kunwa ngisaka wisisi ka no singa wisisi ka na kamane ke khwa kamane khongi tsawa wa ntse emtsa simtloke bola eng ga we ka tsike khong ya tshaki tuna tini wa mane ke khwa qwa ya ke a seta hore sa mexico se khotla go sa bolala ke ichia mtsa ke bola ne ke khotla ke du le sentini mane ke khwa da bola mo khane ke khwa da rafael tene du le tshige ke equalize ke tsa ini da ke 1-1 tsa sim bola ne ke draw tsama ke ndwa ke a bola ke khotla tsa ke a uka ke bogane tsa ke mexico sa seta hore khotla go ke du le sentini lesing ikawa bola ekwanqotse kana chu ke ya mitati ke yacanga abola na qonqe da pasi mtse singe ke kawa tsike ka mtse chuku lukwan ke khonqatisa o satisa ke anqule bola mane ke khonqo apasi anqhe apasi akhekham ke usena apasi ajoyeke ke ne titi singe tsake ke khonqo o kwa ya kinqatswa ya kwenqunge o tsa ta ka qhene ke rafael marquez mtse sente ke ke mtse toto akhamseng tsike ka tsika khong kwa bola singa ka wishikana ya qhwa qhwa ya qonqa mtsa tsa senda ke qhwa ka ndwa ke qhwa bola ke ya mexico sa south africa di sentini tam tsa senda kang ya ka gea coach sing eng khale da tsike ya ya gea ya longusa da do the tsike action ya coach sing eng khale tsike gea ko nota singa wishikana qhwa qhwa yi ye ka ke kama ya qolinu ya satu sing ya ke kham ya ya khuya ke gqama ixhama ya ke ixhama kwelima ke khunqhama tsa sina rafael marquez ka nini ka giya coach singqinqhale ya qunqa south africa ke qala go tsumukela mtsa tsoko tsulung toto mo mtsa tsa singi mtsa singi ke ke ye kulite ma ka ke nqa xhama ka ke xhawe ka no da ya kulica mo go qala tene dui ke tsi sing ka mane kwa kwa tsa tsa sina ka wisika no ka wa tsike ka hang a ka na tsumusisa a pa sa toto khama sing nqa ke ke tsike he a tshokhuya o tsike he a ngoto ka na tsumusisa a thwa a wana khama ka dir tsike he a tukro ka tsike a tokro ka bomtsa sinda ke marquez ke ng bholang ya tuli sentini da qala kang ya giya khotsi sing qeng qhale da sing kuli ka mane ke tsawa ka mane kwa kwa ka mane kwa u tsa amta sing qhwe ya meta ti mege gqimi tsawa tsa sing qala kang tuli tene tsi da sia sing ga wisi ke qala he mexico yi e qala ang tsa ang no south africa ha ng tsa ingole ke ya mexico da kamta sing ka wa ngeke ya ka guli muku wana golo ko e a ke tshedi nge ke ka guli muko wana ka tosi kole ma ka musi ka wisena ka mtsa sendi qala ka tsiam tsa ke wala ka mtsa ke ne gere a ti wo ke wala ka mtsa ke alfiri ta wisena mtsa tsala ka mtsa go masa ka mane ka tlo tsa le ke mtsa to a qa senga wisena ka tane wa khuntali le ke khwedam ke qala tsa mo ma e gung tsum ka e qala ke a ka wisena ka tsa mtsa ke quma nge ka mtsa titi ma ke ya tane a tsencitsa ka wisena mtsa tane ko ha ka mtsa sende ke ka wisi ke qala ke ka khonqo yi e se thota ke kama kwe ya khamtsa ke defenders midfielders strikers yi wisi sindwa he a giya bole qala first 11 tsi ya khonqo yi tsike ya tsumko yi tsike ke bola midfielders strikers yi wisi sindwa he a giya bole qala first 11 tsi ya khonqo yi tsike ya tsumko yi tsike ke bola tsa bola mani

ke ya ga he aguli kaswa ni ngwe e tshwanengwe wa ga he sa aguli tsakwe guli kai he wa tshigelo ma ke sa khwe khonwe tsopa se ya tsong khonwe pa tsopa se ya qala ngwe tsopa se ya tsabola tsopa se ya wana rigaro wa tshike kapa mtsa singe bola mkhamo ga ka wisi kana mtsa toto tsa singe mtsa ngai oswen a policy ya thau thau wa singe wa ya khong khwa se ya bola pa se singe ya teneng wa kan si go go mkhamo khwe ya ngo bola qetsa kamsa sendiki apolisi tsike e hekang e kewa tsotsowa ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya sabola a policy in the census sabola yang e nyang khong hawa ta fana kha ta an mu kan si da rigaru sin kausi si apa si bola ta ni gaus na ta ni a create a kan si ta gaus na pasi kawa ka e pasi kala kam sa sin kem sa khwa ka ma kam sa bola kala ka kausi si a khong ta ke fifa verbal bigger in ti kala sa khwa ka ma ka thota wa tsiatsi mu khama khwe ke tsige pasi ka sin ka tsige pasi kau kama kan eh hem tsage sa ta ki kau chi tho e yin kala pa sim cha hanam cha m cha sing ki imana gulu khama bhola imani tsho sanga bhola imana gulu khama bhola wa bhola kala ngam cha ta thota wa chi he wa kang pa sim cha sing he ka ki kala kam ke ka tsho wa chi he m cha ang o ya awa ki ni ma adu ya ko ma gu mi ga o da ang o da du o ma kan o da wa stora da du ma ang o da cheng ko da du wan rigaro e he atu konea ya thota wa chi he ya malili ma khama khwe atu kone da maka tetikula a ga niti khamo khwe bola qala tsama e pasi ya gewa ni khairi ate o ge alhuri ta seng de ke ka a tlhwa qini tsi wisisi ta seng de ke tsi tlhwa wisisi i e ke atu to seng ke ti fe khotse sa tong tlwa wan ka wotsi ke ke kone sa ta ga tene du de ka kone sa tlhwe ke atu na tene ka ke kone sa de ka atu na sisi tuno ka tene wotsi ke tene ka kone sa ke sang ga bahani bola ya e wa fifa sang ga api hi sangga khula sangga ni kambutho tige sa gcinqa wa tisenga isa gcinqa khala singa isa gcinqa a ten vorda ga sa tsu mexico ga ya ten vorda ga south africa o sigana kan kala ke sa gcinqa da ka thota wa bola ipa sim tsa singa tsoka ya khokong tsa tsa tsopa sim tsa sa a ta pasi mtsa sing longu sam tsa sing hi tsa moni ega ko etse khongwe tsi gqwa ga ke ne tsige bola ke khwangwa ya ke tsumkhamo khwe ntsumkhamo khwe awu mtsiwisi tsikana ke giaka motho bola nwa a sa tsi tshwenwe tsi tse kona kha tsi tshwenwe tsi tse kona kha ngonwa a khuka mokwe a tsi mama motho giako e ka ke ka ke sentse ke mtsi mama motho giako e ka ming ke ka ke sing ya e fa tsi ke ming go lungisa tsi ke ming go ka go khamtsi ke ke avan a tu kuna panga ka fa tu kuna khamka daga wa tsi ke he do go ke tsong ka tsi a tu kuna go khamtsi ka tu ko ko ko nge ke netete tsi a khong khomo gome u ka thota ke wa tsike tsela hung ta u tsike ka mnga nge khomo u tsike ka mnga ke khoto wa ta ka nge vindika moku o ka khama tso moku o ka thuma tete ano moku o ka seng hai ka u shandwa o ange panga tsinwe ta ka khonda ke kling a ta ka na ka u ta tsisa nga bola kana bola kalang ya thota wa tsike he wa a tsopa si a a tsuna ya wan ka wa tsike kang gya tefe tso ka ga wa tefe a seng ka u shisi kana agawa afoni ng asing ka usis ganda ama gawa Facebook asing ama gawa TikTok asing ama gawa YouTube asing ka kwa platform to chike e media akwe agro mitua ka usisi ka tua Mexico sabafana kala ke sa kaya kama tuma e taka kwa chike ka hapasi a Messi ki titi singa e taka usina ke wola agro mita kwa ka nga mchata mchasin ching tumu furga bwala ku nga ka usisi gandu wakwa giu taka wachiki kala ka mchatota akala kama kwa mkusin wan titi anga kanga ka akutaka mkusin ka usina akuta atung titi gomi anoda ka kama kwa titi kaya kata wakwa gini tiga ang kapas min kamuto wala abahani tiga o agda at umatiti sinara ka nga tefe taki agnas nga kawisi ang doa at ere moti da nga sing tiwisi siki at ere moti ta anina taki solang atiti agi gungkang mi abahani bola ang miya sa tiwisi siki ang kukong miya sing mtima kundi sa fur bola ang nga nekhiri fur nekhiri pasima sing mtima kabira kuna
ntima kondisa kona tega thota wa tsike kang a pasi ntsa seng qala qhamo go iqala qhamo tshuma ega di el di zoom to the sense sentu nda khamtsa ngai dikika wa tsike ege kondisa tega wa tsike tene kang a pasi ga tene a guli qa ga ege qhamo singa e qala qhamo ge mtsaba khani ngawa ya unna wa south africa ge mtsa qa wa qhamo go mtsa qa e qhamo singa sentseki ko e tshokwa tsike ya guli qa u tsike ya ngwatu kana kang pasi mtsa ngwatu ntsa ege qang kawa tsai singana bhola ya wisi tsibisi ke aku kawa ngeke gini kana tsumusa a joeke gini bafona ya gule tsai pasi ibene wa ke mtsa a ngwatu wa mtsa bhole qala ke mtsa nqa mtsa yeste ke mtsa a simtsa bhola na ka wisi kana ta dokha wa kai ya tsa i a hane ke ka wisi se ke ya gule ti a gule tsa bhola na mtsa singe ke mtsa titi ka utsa tsa mtsa sada ke dri ka mtsa a sorry feel ka mtsa ke ke yene ndi arta khamuni ta ke tsimbo eta mtsa a samtsa fitenga na ke tsa mtsa a wa tsai Rasa lagi am saya tiga. Lord I pray, am saya fitnah am saya sakit. Excuse me, mohon maafkan saya. Egenera.

ska FM 107 nginikele kimtse samtsafite ncindo ke ke camtsa ke wa tegirize ke DJ Danzo ke camtsa ke wola ke dlomo qhamuka camtsa ke firike camtsa ke firta khamonite ke chimbo emtsa singemtsang e igawola camtsa ke ke fafiri emtsa program ho gqoma ca ke xala tsamchumela ke ushena wa mtsa singqhamuka ke ushena longo saka ke nikwe e camtsa toto wa songa ke ushena ko emtsa toto wa qhamuka ke ushena ko emtsa toto wa qhamuka ke ushena ko e emtsa udzela qhamuka ya ka ushika na mtsa mani tswa a qhewa ke chiti eta a udzela mtsa mani tswa qhewa ke ushika na ta o tom mtsa mani tswa qhewa ke ushika na ta a 50 dege ga wa tsike he ya tsumqhamakwe tsike he kang a tsela qhamakwe tsike kang a to qhamakwe tsike kang a pasi qhamakwe ga usiana ma mtsana ni tswa a o toa tsibisi kana a wa mtsa planisinga e he ka mtsa pasi mtsa to tsumqam se tsike mtsa sendege mtsa tsonde ke tsoma bola e tala ga mtsa ke tsumqa e wa mexico sa south africa ka thota wa tsike mtsa ngai mtsa tsoma mesi kang mtsa singa ke ka mtsa ngumtsa mtsa wola ke tala tsama tsuma e ke kuma ngara mtsa singa ke tete ka hawu ka kwa mtsa pro ka tsanga ka usinga mtsa kwa ke tsoma ke tala tsama ke a wa mokung wa tu ka e u ka mo ka dzala sing mokung wa tu ka e he ka nga nguto a tsamtsa ke usika ya kwa samtsa yo ka e he kang hikanga na tsamusise mtsatoto aqhamo qhamuke kana tsamusise mtsatoto aqhamica mtsakana tsamusika hanka watsiye watsijela qhamuke ke mtsa mtsaqane khona oku emtsa athwisa ko emtsa tswathwisa qhamtsa singi mtsamani tshwa ta makere hete ti ana mtsa singi mtsamani tshwa ta ojela ka wisise ke aqhamo atsimbona ta mtsa sindeke ko e he awase ka nwa tsimwe kwa e hawa ngoto tsimwe kana tsamusise athota anqunca eka ke mtsinqa maka kona nqa mtsinqa maka kona ke khau tsima otaka kona ke tamko ivan kwe akwa wa kwe agomitsanqo tsike atswa singa ke ka jala kwa tsike hikang apply ke plan kwa ka ofa singa ka tswa jala kwa tsike hikang ake ngwa tu kwa ka ta marka wa tsijela sing o ka wa tsike ka wa onga khamo kwa atswa o ka wa tsike ka nga ato khamo kwa qane ka tsike hikang kana a khamo ka ke kwa ya ke tu tsike ya tsike ake ngwa tu kwa ka o tsike ano da kwa ka ka thota wa tsike hi tsuma a ka thota wa tsike hi jala a ka thota wa tsike hi a tswa khang ke ka watsitsi mkhamo go ga gane a tswa khang ke ka thota watsike ka a tu kana tsemusi o wala wisi se a sing a mani kwa wa ta a magare he tsa tsike tsi a mani kwa singa tsike ta ka wa kwae a sing khama ka he ka khama a sing khama ka ka to a sing khama ka tsuma a van tsike he kana tsemusi se o wala wisi se a thota mkhamo go a thota ni se khamo ka wa a planisi ma mani kwa singa a planisi ma mani a qhaya a planisi ma mani wa wan ka wa kwa e kang kana tsamusi tsong khale mongwe a ngote o tsi ta a tswa tlhaya da ke ne tswa o tsi kana o tswa keng sana o tswa panga sana o tswa tuma kona wan tsi wisi se wa kwa e a kha a se ka khama a tlong khama he a ane si ka tsika ke ne tsi ke a ke sing tswa ka o tsi ke a ke tlong kwa ka ka khong kwa ta ma ka tswa khong kwa tsi ke kang a ke sing tswa ka wan tsi wisi se ka e a ngwe ka tsiki kona tsi wisi se ke a te pula ka tsiki kona wa planisinga igia ahe anisi tsatseto ya tsodzela ada marka wa tsike kang asing daga wa tsijela singa gani tama asiga nko asiga nka hun o tsuma asiga nka hun o jela asiga nka nka wa tsike tsijela so ngam tsike anna wa ina ni sikatse ke gini kwa ehi maki jela ida ko ema ke tsawa ida ntsi mama o nka ko ema nko ka sing to tsam ke tsike ntsi mama o nka nko sing hi ka ke ka usisi ke ehi ya tsuma me o ka wisise ke a jala me ma wamtsi van a planisinga ehe a thota a singa nqo tsikano wa planisinga a thota qhama nqo tsikano wa a qhale mangwe a khatse de ke kwa ehe a ke tsawa ta maka ka ya tuto a singa ka o ka ka isi o ka nqeng ka nqam tso wa tsike o problema ya ewa wa o ka nqam tso wa tsike ke tsawa a ta ka wa tsike ka a ke sing tso tsikana o ka wa tsike ka a ke kham sing kwa tsikana ke kai ko tsikana he tswe firstan kloka he teng tsuki nga he ke khamtsika ke kang anke nga kwa ta ke tsawa ka wisi ka ndo he a ke plani tsa tsa anke nga ta ke kankui nga ta ke ntsi le nga ta ke banga ka wisi nga ta ke khamtsika re nga ka wisi ka ndo he ka tswe jela ka tswe tsuma ta tswe ka ke tsinge ke ne kwa e a ka kwa ka ta kwinga o ka kwa ka go tsotsa da mtsi ma ka kwinga kwe omchima o ta kakuki omchima o daga kuki panga van aplani wisisi wa asinghi kolite ma awang chungka asinghi kolite ma awang firstanetsi pasi a nga e hulung sa ka e nghi
kaki kaka kumsi oka tosi ka thota watsi ke kang apa sia ka khamsa ka thota watsi ke kang awa nisi ka tsike ke ni ma ki tsi o ma ki khamsi o ma ki guli tsi e tsi o tsike ke ki khomi o tsike ke khokhomi da kadasi o ka khumsi ka go ki ngonde ka go ki tsauta ka khuya tsika e e kang ke pango ka tsika ke tsiki e kang pasi ma ma ngwa towa ko e mong khwa mong khwa to ke ko e kang ma tlo mong khwa to ke ko e he kang ma long sa tsa wan plan u si si a ngong ma plan u si si a ngong plan u si si a ni si ge ko e ka tsa a o ge ko e ka tsong ma ko e ka ka tsa jela a da mar kana tsa mu si si ka wa tsa tsa ai a tsa bisli ti o ka tsa ai a tsa titi o tsa ai a tsa wola ya e yang tsa pasim tsa u zalang sing tsa mani tsa o wa tsigi sing ka e ka na tsa musika ng tsa a guli tsa tsigi sing ka na tsa musika ng tsa tsa ta ka thota wa tsigi ka ng wa tsi jela khamo khwe tsigi ka ng tsa pasim tsa sing o tsigi ng tsa sing o tsigi ka tsa tsa ka ta ka wa tsika e ka na tsa musisi ka thota wa tsing khum khamo khwe a wa tsigi wa tsi jela khamo khwe tsigi ka ng tsa ng wa tu ngai ku le ng tsa tsa da tsa o e ka na ka pasim tsa tu sing ke ni a kha tsike ke mo yang khona ka kha tsike ma problem ka kha tsike mi ke tsho da ma tsho sing ri mtsima ke o da kona kha tsike o mtsima ke vindika a o mtsima ke tsinga o mtsima ke tsawa planish na e ya e ya ke for bi re tsa tsike ma kha te da ka usika na ka hanka na tsa musisi ka wa tsike ya vindika mtsa wan mtsa thota a sing khama ko mtsa 40 sing da mtsa a tsho tu ke ke ya 40 mane ke tsinga ya mane ke bahanya mtsima ke o taka kigia futi mchima kia utaka kikawakama mchima kia utaka kikukama wachiki ikang pasi kana kumusisi msa atutu sing kiki mchamani tuwa kaya kawisi kana taka wachiki atijala kama kwe na mchasa kia mchafite mwana kia picho wata mchake igoli

XKFM 107 nxeke negara ke tsaola tlhamtsa de ke fire tlhamtsa ke 5 tlhaga monita ke tshimbo ke qoma nqonqonke ke mtsa qoma namtsa sayimtsa bete ncina ke tsamtsa wa igoli ke picho 97 ecamtsa ke xala xa mma ke mtsa tete qhamqha ngona mtsa singe wola ncinci qhamtsa mtsa samtsa bori ku nqonqonke ke tshimbo nqonqonke ke mtsa wa fire ati wa ke sizire xala xa mma ke mtsa singe mtsa tete tene ka qhoqhum ceqo mtsa khadwiti a qhamwa ke mtsa tsoko lo ke xala xa mma e mtsa tete ya qhamwe wa qhamtsa ke ni khere ka wisi ganda a tsheya mtsa ke wola ndo wa ke kiko mtsa senda wa ni khere ta ke wa South Africa sa Mexico a qhoqha ke xala xa mma e wa di ya futhi tsum to this season to mtsa tsoko lo ke donor da ga e mtsa sake ke usine ka wa mtsa qhamwa namtsata nasake kawa tsatheli ke mtsa wa atoto wasatsa oke qhunthali eke khoida ngwe xala xa mgera mtsa tsoko tsolo ke xala ke mtsa fifa anqa ka wa tsike mtsa pwasi mtsa tsoko Messi ke tetia e mtsa senke ke usika ndo wa ko ya tsangwa tsatsi senke ya qhamwa mtsa sendeke akhiri mtsa sa tsangwa tsa qhunthali deke khoida ma tiwa ke nyegeri ke bola wa tete ke qhanqa mtsa mtsa sendeke ya tsia mtsa angchita angchita angchita mtsa au ada ngaqhama ke wala wa qhamsa deke yalfiri ke xala xa mtsa ke tsa qomanga tsinga tsa qomanga tsa atiting le kuse na khamtsa ke mtsa qala tsa mtsa mtsa bra tsa na mtsa ke sa ta ke mtsa khoda a tsa ho tu ka u sire mtsa sindike ka na tsa mtsa mtsa kha khwe dau o mtsa khamtsa tsa ke dau ke mtsima o tam tsa tswa ke khoto tsi ke mtsima o da tsi ke tswa ke jela mtsa ram tsa pasim tsa nga ha tsa mtsa ko le tima kang ke tsa mtsa o mtsima ke vindika mtsa o mtsima o da ka u sire na tsa ke tu mtsa mtsima ke o da ka u sire na tsa ke jela mtsa ke qala tsa mtsa ngoke mtsa ngoke qha mtsa bra mtsa tsona ka watsike ka ke vindi ka mtsa mtsa tsoa ke jala ka wisika na mtsa singe qala tsa mke mtsa tsoa ka tsolo ke mtsa midfield sen mtsa defender singe na mtsa ke qha wa watsie ya qala mtsa bola ka tonga to to tsike mtsa pasim tsa sing mtsa ke sake battles to watsi wa qala tsa mtsa ke ka wisika na to ka mone kwa qha tsa ke ka mawa mtsima qala ka tsa mtsa daga wa nqe ke qala ka pasim tsa sing ka mone kwa tsa defender midfield tsike strikers mtsa ke sake kusiana ngqam sake Alvarez samokwena wa general ke kala tsamtsume ya ngqam ke tshimbo ya miqabo Vincent Victorino ke ngqam ngqambe ati oke wala tsamtsa tane ka tsakwe ke tiri ati tsike tshimbo ya ngqam tsafita ngqam tsasawa bona fela ke ete fosoresta tsamtsa

0: mekeseka 5 iriet amago 58 minute zingi kwano yete boriko program se khiri wete ya kwa se program e kunqara ti monikanzunga no reverten moyo kamete ke u sika 5 iriet ya ku amno te program te ya mqara ku se siriziki se ku khiri ka go
1: kimtse wala ke tikdi ya walinki 58 minita ngam dik kama fefir ke walinki eska fm tam jake tikdi amcha program yang higia wa brugu wa kya fasiki walik ta tik ko cha sang ke klik ake program yang gisika man ngomi kya kya mi reverten moyo ke tikdi ke monika junga ta kimtse wala diwi tikdi gya wa siziri kimtse dira gya sang ngomi ya kwedam wiki eska fm

ka metseka se se qam ta go 19 ga minute heng ye kwa no rten 7 o 9 xk fm siki bori ku go di wo mo iko program mengwe se go nyam sina go tat e sinza twa dis kheria go ga se 7 ire e qamate kwa ga bori enki ange a ga ku itene ta e ngingo ti he Sure anisinza kwarati buri henge te aga kwa tenu nyako tao te aho he. Kwa na yamati yuni miyamka si kaha examenzi a o klasi na kwarati titatenu. Kuna datum aheka yamati. No ana garatati tot sinu 12 irika kheri karat hunu kiare titate akona sika. Poje he khavana kha tina ko 45 se ka veta manu poje tseka ne ge tama ko 20 tot ne ge tama ko 50 se no khiri ditate kwane ata he oito kwana sika nki a ka ite se no kwana ngo kwamana a kya vata tin kwa vaji hu kara go iti kwane ana ko se na ga kya re ditate kha ta je ko tiko a e kha no Ngeo ngwe di tonamendi a nyamse na kwati. Nu datum 13 yunisika khavana ukurie te sena kukha. Ajita mousa ya vatinu avasinu sinu steko mui tati. Nyam kabora he zebra kapare siki nyamse na ku. Black Tiger nu platform 10 Celtic kota 12 irska nyamako ukuria gwe. Taono tam kakwe he Victorino. Apare siki mighty cosmos ta khono superstars kota wo kuria go kha atsam atotama a 12 irisika kha ya mago kha khono dri ka kwe zebra nga si wa kha zebra ka pare siki no luis de santos new master united ta wo kuria go ta khono firika kwe vitorino Kapare siki platform 10 Brazil kwa anu, platform 10 Sun City kwa tau kuria kuha. Ta aji emuati kwa ngeo ngwe di anenza obora wa kurisenta tinji aka kuingo. Karaka seko teki chajere kwa takuwa manaka miti ngu kuiha irisaisi yangu guya gota. Ta makanu ajauta Kam jika mweta nu kukujitama akitinha teka teve kuji akwa nasika ajao sitama seko kiao kwata te okraha kwata. Mara ase kheri ya teko akheri nu aji karaha itama kiare karate kitae guha aive mate iti sikata. Yavana aji bori kukoji program siki e anka kutatinji e anka kwate totsi kheri ya ku programe siyewe ire etama teko akha.

0: Mandoza te a kia mana a kia ai en ukame te ka mwe nu se se am tako 720 ka minute en ye kwa oner te 7 on ye xka fm siki programme te o bori ko go te ko mota ti he nyam se na khatat to a te sia ko kheria go kha si e a kheri ka klok tsam si ka 7 iri e kama te kwa kha go no siebe ir siki tswana o program he twae go ka e go go tsi tswane ane ja go tati he no te mo e kwa kra ga ta ma ku se na go yang kwa inu a di o ke ma ke a ntsa o kwa ne u ye e bora he o ku ri senta ti World Cup go FIFA World Cup 2026 nyam senating kwaite Mexico no South Africa tawo kurisa nyanqoni ya iri tsamjika ajingo moda tinga tikongo khae zakhata tinga tin onka o a kumata ya siata ya okurisa a tiana mu ya bana khatano ega ke kraga ya tinu moda tin ati xsky fm 107 on yege ke programme te o bori ko jete ko muta tin siki ko manwe kwa ga minute zimo eno e ya kwa 20 ta ga kwetsia programme gere na go sa kumote 7 iri am yo 7 iri siki kana program ki bay ko gozi de komangwe
1: nompa mayeqisi kumntanami ukhale waze kwasa yengbuza ngonina ngathi mntanami angimazi namunyoko

Di the general mlungisi chablemse tate ya cici ya mangono tamekeka sesi etam tako ahan five tahamanite ngye kwa unurten seven owen yehe exka fm siki no program yamse na kwatate o boriku hozi exka fm siki a kakwekwe et tuate sikheriago sikherika kutam sikaha siwe iri ekama te kwano bori kuhoji te anga kwano te kuma te anga kwa kwa hakara haitama te kikuse na ku ya kwa haka ngeo ngwe di ngu bora atama ya msena kwa ti muisa ya waite no satarda kante kapare zebra kweki takono sandos kweki taasi no muwe 12 iri bora jite kunya msena kwa jiti anga rata ono ngeo kwentama mungu tawa avasi 16 yune ngeo tleri namu ati wakuru hozi wakure nga maesa ya baite kwa ngeo kwena ayikai kutiko kwenye anyanza kuno duelo msi hozi zao kato ndeo kwa nagziki ahozi kwe ahuta tita ndeo takwe yadu kwenye asin ahuti zeho kato sache karate takwe chisino zeho karahu chamke kaa karahu kuna om kuno mdim ki ka kara go gaano a go tsimo go go ke tama tsa nwa ma sa ya tene tsam ge tsa o ka ntle e ta go go ye go na tla tla go nwa ma ga 16 unisi ka nge o e ta a je te a ka kwa ta no shure ane sin tsa qara ta bori he qara tin he te ko mo tin ga ndo go na siki kwa na kwa ba a kwa ma na ngwe ta ti on be di ta ti ya di gana e se go kya ba ka yana go itinta Boje tinza huiti akwana sika anakia waka eti TV exam ni sikonyam sena kwati 12 irika na sena khiri tati barano ta anzi kwa te kumaha uye gu tuenda kusese tuenda FIFA World Cup we yam sena kwati akwana sika uye Take radio XK FM sikino cha kaya kutuwa kuha akini cha kuwa mago leota ikara abora tama isa na chit Afrika anu meti kutangi ya kono cha kiki nuncha kuma ago ma etere kwa tama ikara kwa tata set Afrika kicha tinu cha kata tin set Afrika ya ha tajite kuma program siki kame siwe amutako kui khamini tenge kwa norden siwe kwa nyehe XKA FM sikino programme yam sena kwa nge kwa nao he kwa senu kwa juu anijinja kwa na tete titati examine yam sena kwa ting kwa nasika kwa na kwa senu tita kwa kaya kwa nu kan kwa na ngu kwa senu kwi o kitati kwa kara kwa korambia a kwa senu chadi examine a tako chem di pendeka nge ufto pendeka ngo kwartal e tsangye tati tsa koma ana ta e ngana mu tati kan tsai tin jao ji a kona ke exam go tse se na go kae go tsai go ita go no ntana o kana tsoe tere re koma a itere a go tsena tsaen no mo go a kona ji ka tsona tsaseng dangwa te kha ha kute o fo te no tsona wo tsaseng o ga wa ta go tsaseng ting ting ke go ya tsaseng tati no Koma a TFA amuti amutu shure a of examiner kwa ankara di tam jika. Uto kana di kashin kwa anangu kashin ka. Tazi XKA FM 107 ON. Nyeke ki programe kwa nawe nyamse na kwa anu aze komite ji.

kwana ngo gana o shure jao tse a tsem go mbuye go qhoma go kunke shure a qase ntsam examine ya msena kwa tin a qase na go no se no qara etsa a ke qase na go o tsa se no na tsa ke kha go ga dango a qase ne ka di a da go ntsa ga bana ga qase no qara e nta ku ti ve ta ti anza afu kwa no u tsa qara te ve no tsa qase ne be a ta ve u tsa qara te ve ne tsa qase nta go no u tsa qase afu tsedi a di qase ne ka tsedi kwa te ka tsebe a go tsana mo a di kha ans xka fm 107 o wena ke ke programming le tswana wa nya msena go tata etnoate 15 ga minute e ya go a se gere na go sa nya no a gere tla me yo a gere ske nya me xka fm sin kreek de kwena tu dom di a de go go ma go tot gere ya te kwa gere ya go ga

0: Yeah, masu mhwara kia leni kia mhwala kona, da masu kwa katene mgira sinche mpola kia utwa, da masu kwa South Africa sa Mexico, all of us, all in, kaufe, la wache bola ki kwa kwa, da kwa bola kwa mwe masu kwa he player sinye chikwa kia tene mkwa atamu, masu kwa kwa he mkwa kwa ki kwa player sinye he kochi, yuku Bruce da ki tonwa, strika cha e chike kipa, masu kwa lel fosta he ke Williams, ye he kwa ki gya mistake, atene ke okwe unga ka kabini masukwa sorry CBC kwa he bolang kwa he masukwa mistake daga ola chi chala sanke yugo bruce ke nge yingi mangu a hanko e bolang ho e masen tawa kama chinji kwa wachi ke bolang ke kwa taka bolang kang
1: mita kwa amaka ka ku nka titi ke bolang kang la khun thwa pala pala tong he ka nge tse a khu a ka
0: wari firiko ka wari firiko
1: a tsa a khakha ka den nge ka nge ka ka ka
0: ka tsa khu tsi khakha ka khu tsi khakha ka den nge ka nge da nku o nge wa tsike masikwa coach Igor Bruce
1: a tani kwa den nge ka dingu ntum tsi titi kula tsa pangs Igor Bruce paninga tutro ko qhinga bola msema khopanga qola xa sumkhama khwe ndidi singhali nika sitwe manita
0: ma ya dzekwa khakhung ke mtima ka
1: metu o ndidi o
0: wa changi kama sikwa tene masikwa ma chingle ke mtwa lwa South Africa a khwetu history history ng South Africa khwetu tene wa chike mhike bola qala wa chingle mtwa lwa history South Africa khwetu ko hega khang mo khang ham ke a ya ga qala a tsitse ko a dibika ku 2017 ka kubola ka khanga ke atena a vineta a ngukula ngkhwa vine u wachike mngeke South Africa at echi history
2: ntemo ari kan South Africa history ama di ntemo ari kan hi bore ntemo ari ke inza khalka se qualify nka khalka khanga khane hi bore ng South Africa ka ntemo ari khalka history ama di ke inza ku sa ntemo ari keep amo ko kiya ikara ha ham 11 ko atemo ye 5 ha minute ya ko kanga ko akwa kanga ama atsam se ha mo ko sung kara tsinza ko kwana ama deka ya khabana se ya ko tsam me ha si khuro tsam tsoa khuti ama tsinza vek e se ke tsam ayam ka akwa kanga ko 5 ha minute wo kira diske hulko Bruce ham ta mo ko tsinza de tsoa play ko force ko akwa tsoa ko ara khasi ka ngonto makopa ka khasi ka ngonto kana ya go sitema kwa teta tidangwe ke tsako a mabore kwa ke tsang tute a makopa ka ngonto tsama a kham kana tsam zo kha go dango e giawa go bora si mutu singiye ko kha mago ka ndame kham tama khasi ka kha ngwe gwana ka giawa te a ka khasi ka ngwe ka khuke ko tsaka ke enza aba siame ro ka go kana temo de e bore e tona ka tina asa e ata ikara aba sene a bore tona tin ku ke tiba sa bla la ka mek e khara ko tsaka ka ro ngien hi te ko ngwe na na ta ikara ni bore mexico ka ai si ka wekiri sene ate ikara ko ngwe na di khang ga a ko tsho gore re na o dros ka khare gore re na win win ka se ko ngwe ke enza aba siago khere ya gore ta
0: ya ga basikwa tene ka tene bolang gere ngwa e stadio es deka kambu kona ko he bolang ke akwa tsaya ng driga ka akwa tsaya ta makala dira sembola magira na akwa tsaya ngwa a khonerti de sende supporters

0: Ja, wat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, FIFA World Cup dat ik kwam, dat ik Mexico dat ik stadio dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik bafana bafana ik kwam, dat ik kwam, bola ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, dat ik kwam, ki kuga atena tshwaya ya 3 makala tula si imageta ne kwa wa sasa South Africa ke sa divika tsatsi sa 20 kho kwe wa tika masinkwa ka daga ti jalange masinke coach tsewisi Mexico coach sa South Africa coach sama geta ne ke pala pala tuya sama ke gawa ngwa khubu buke bolang di bola magina ya kwa
1: borate ka tsa kunwa daga ya ga ha ka ya ke tsa ya da magutoti ngokhomba akaborate kuota ke ha Mexico no bafana bafana ta xa ke hota FIFA World Cup he tekise komboronga ku sa te hota te ku sa ho ma xa ke kwa ndikwa ncede ngethi mboronga se ko te kana ye hota te Kimberley ka usa e mono te xa xe hota se ko ye hota ka tsa te kuota ke ha borate ntwa se ko an kara aba se hota yo go Bruce ha mge o twa se te mono Mexico ka se hota se Africa si xa ma sana te ke kre kom sa de na ta yo go borate se ko kwa khiri kwa go se Africa nga ngwengwe go re Mexico ngwengwe go a xa ko ncete ke ha
2: South Africa ngwengwe ate mo re Mexico go ke tsang ku igwise na qwe kha kwanza South Africa team kha kwa winner we ta mare ntse si bora te ba rukana South Africa go mutu kha kwa hinya ko ya ko kha kwa kausen ke kha kwa kan winner ta tu hu kwa hu Spanish ya
1: Okay, dia comment ta mana khuto te khabana khara ko kom ke bele kanje u tswe ko chuchu o khata e kwa te khato te kom na tai kara bora nyamo ko kusa yere

0: Jaaka mosenko wa jwa tisa di skrupa ta mosenka ntwa tutruwa o ga kwa ng ta tiwita angung ya kwe ke mkala tsa mkaka bola tika ki ya kwa kwa ta mosenka wa tsa mga uke taya ki mwole set Afrika ge ta ang World Cup mseng kou 16 ge tonde tuwe ng ta mosenka la kai diwita ang ati ke ka ge e kwa kwa mke kwa ndam jede ng ya kwe ke tiki ke kama geta na kwa kwa da msuma nita tuwa oka tu kama kwe mbola tige ge mko misala da msuma la tama mka oda tuwa tulukwa kawe ke ya duina tini msuma tabalala ge kankunge kong obola da mga mzuma kaya ngeta a kankundi ya maka tu mdi ya maka wanga watanda akun obola mga mtana tala da saka mageta na kwa kwa da msisi chota Lyle Foster da mito kwa singa
1: khawi bigata mga nge Lyle Foster wala ka kwa singwe yata kwa cha akwa trasi da tam obola ngana kwa che teboho mkuna kwa trasi ka tam obola kak a Lyle Foster akati kama kweke Mexico wa chike he bola kala ge ha kwa kwa da basi kwa tene Mexico akala tuit ake 4-3-3 uke he kocha oitam na coach ma chikdegola inga wa South Africa ima khwa ga nga 4-3-3 sikem tena kala sing coach ma ne chikdeng khunke pala pala ya players ngi e hak tsa bola
0: ya mo sunta hi kho gete ke avasita World Cup om singa tane wala kya year state tsi khwan a ke wa America he we tshutshe o fini di mzuma na de u awa tsike paningo hey dam si ya tutrute avasita ka ya bola da Minga kama kaya vini ma ya safe daga dopo ma u
2: yoko bro sitimu wa de kwano aibe bora nge ema ngrupu wa hasi kiao kate no ngano ema kuo kwa ya tati ya muto South Africa uwe roko nge ya tirama aba sinta
0: kwa nge riga roku la hiko ya tuturu di mwe playa da so ului gi
2: tia kwe ti South Africa kikiyo kwa kwa Dr. Kumalo ikawe mai le choloyane ta tsabalala tia kwedi ya South Africa kwiye kwedi bora kan kae ka taga ka kwe kwi kae ho hambe tse ho mo ita bora kwe no kyare ne ya nwino ta magwino ga bana ka ga i ga kuri na kuri
0: ya mgete su Mexico bola fa fa ngi gigi ngumsun ya dri gete vene ye droa tsa ta kwe do pusa ta ka ma khamsu South Africa wa ya fa fa ngi gigi ngwi vini sa ye droa dri de do pusa
3: Hierdie klankopname is die eiendom van RJ en SAC Radio. Dit is slegs persoonlike gebruik en kan nie enige ander platform uitgaai of gedeel word sonder skriftelike toestemming van die SABC nie. Onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

Exka if kawa walengo ipango mtana kuchu aungwa programa ko sawisi se ka ke radho ki kawa tu kakai se pangna ko e kaitwa radho ke numero ya ngone ten seva pen neha FM ngarum tutu kwa aungwa walengo wa ngo e sawisi se ke ma sedake kwa ngkat ngu supa ke 20 ha manite ma ungto aungwa walengo e ten hoji tabo ko sawisi se ke ngho kwa ngkaya ke radho ke ma ungo maso tendu ito aungwa walengo.